Lanka Turgu. Ta-ta-ta-ta-ta. Oka, oka, oka, oka. Lanka Turgu. Pi-pi-pi-pi. Chuka, chuka, chuka, chuka. Lanka Turgu. Rum, rum. Lanka Turgu. Siulun tru. Lum, dum, tru. Lanka Turgu. Rum, tup, tu. Lanka Turgu. Siulun tru. Lum, dum, tru. Lanka Turgu. Ta-ta-ta-ta-ta. Oka, oka, oka, oka. Lanka Turgu. Pi-pi-pi-pi-pi. Chuka, chuka, chuka, chuka. Lanka Turgu. Rum.